якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

як ти схоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду не полікоття по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш сертанів, добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати предки.

0: летити в Штати. Багато чого обіцяв, знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Ці змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами це сьогодні.

Про те, щоб усі були дома інші. Мрію, щоб кожен мав все те, що хоче інші. Мрію про те, щоб усі були дома інші.

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

сам тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Новини на Терен FM.
1: В Україні 8 година, середа 8 липня. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Вибухи у Києві прогриміли вночі 8 липня, коли ворог атакував столицю балістичними ракетами. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За словами Віталія Кличко, у Деснянському районі внаслідок влучання ракети загорілися складські приміщення. Також пожежа виникла в нежитловій будівлі у Святошинському районі. Внаслідок вибухів постраждали двоє людей. Інформація про наслідки атаки на Київ наразі уточнюється. Ворог атакував Запоріжжя кабами. Зруйноване приміщення одного з підприємств харчової промисловості є поранений. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Постраждалому наразі надається уся необхідна медична допомога. Також через атаку росіян на Запоріжжя понад 15 тисяч абонентів залишилися без світла. Відповідні служби працюють над відновленням електропостачання. Ворожі війська завдали ракетних ударів по двох районах Харкова, а також атакували об'єкт енергетичної інфраструктури під Полтавою. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше 5 людей. Про це повідомляють міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Як зазначається, пізно ввечері в вівторок 7 липня росіяни атакували об'єкт енергетики у Полтавському районі, внаслідок чого попередньо були травмовані 3 людей. Згодом керівник області повідомив, що також ворожий безпілотник атакував автозаправну станцію у Полтавському районі. При цьому в ніч на 8 липня російські загарбники атакували Харків балістикою. Ворожі влучання зафіксовані у двох житлових районах міста. Під ударом опинилися житлові будинки. За попередньою інформацією, у Харкові відомо про 4 постраждалих. У них діагностували гостру реакцію на стрес. Також, за словами міського голови Харкова, влучання ракет зафіксовані в Основ'янському районі Харкова. Російські окупанти вдарили по Одесі балістичною ракетою, внаслідок чого є руйнування та поранені. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок вибухів спалахнула пожежа у будівлі на території виробничого підприємства, також загорілися автомобілі. Наразі відомо про 9 постраждалих унаслідок ракетного удару. Їм надається медична допомога, рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Перший день саміту НАТО в Анкарі приніс Україні нові оборонні домовленості та підтримку союзників. Президент України Володимир Зеленський провів серію переговорів з лідерами держав-партнерів, під час яких обговорили посилення ППО, військову допомогу, спільне виробництво зброї та нові формати співпраці. Крім того, Україна підписала 3 нові угоди у форматі «Дрон-діл» з Естонією, Нідерландами та Данією. Документи передбачають спільне виробництво дронів, засобів ППО, боєприпасів, розвиток оборонних технологій, обмін досвідом та поглиблення співпраці між оборонними підприємствами України та партнерів. Після підписання цих документів загальна кількість дрон-діл, укладених Україною, зросла до 9. Водночас переговори щодо аналогічних угод тривають ще майже з 20 держав. Нагадаємо, що вже сьогодні глава держави проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. До уваги киян, інтервал руху трамвайних маршрутів номер 1 і номер 3 тимчасово збільшено через ворожий обстріл Києва. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. Зазначається, що для забезпечення перевезення пасажирів організовано рух тимчасових автобусних маршрутів номер 1Т та номер 3Т. Пасажирів закликали враховувати тимчасові зміни під час планування маршрутів та слідкувати за змінами руху громадського транспорту на офіційних сторінках.
0: Терен FM про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, де-не-де пройдуть короткочасні дощі, грози. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях подекуди сильні зливи, в окремих районах – град. Вітер південно-західний, західний 7-12 метрів на секунду. У західних та північних областях пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря в день по країні коливатиметься від плюс 24 до плюс 29 градусів за Цельсієм. У західних, Вінницькій та більшості північних областей плюс 19, плюс 24 градуси. У Києві та області хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви до 15-20 метрів на секунду. У столиці температура повітря становитиме плюс 20, плюс 22 градуси. На Київщині стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 19, плюс 24 градуси за Цельсієм. Наразі це всі новини на цю мить. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

0: Са вона, знаєте, буває різною. Як ми з Юною вже ламали списи, буває конвенційною, буває неконвенційною. А якщо хтось, ну є ж різні люди, і далеко не всі абсолютно повністю задоволені своєю зовнішністю. І на мій погляд, це є трохи дивним, хоча кожній людині робити свої висновки, я абсолютно не проти.
1: Люблю, буває... коли чоловіки говорять про те, що будь-яка зовнішність ідеальна. Ви всі ідеали. Не бачу сенсу про це переживати.
0: Ну, я ж кажу, що далеко не всі люди задоволені своєю зовнішністю, і дехто або ж через те, що не задоволений, або через те, що хоче покращити те красиве, що вже є, намагається щось робити зі своїм тілом таке, що на їх погляд їх прикрашає. Ну, ось якось так. Я кажу зараз про всілякі зовнішні методи втручання. Це там татуїровки, це шрамування, боді-арт і все-все-все-все-все.
2: Ну, якщо вже говорити про боді-арт, то він якраз об'єднує і татуювання, і шрамування, пірсинг, і все, що зазвичай люди в різний період часу роблять зі своїм тілом, і частина вважається мистецтвом, на це є філософський погляд, психологічний і багато інших. Але сьогодні ще й я ставлю вас до відома ще й день боді-арту на хвилиночку, тому є хороший привід про це поговорити. І якщо ми вже говоримо про самовизначення, то все ж таки його відносять до мистецтва, розпису тіла, оголеного,
0: ну, воно
2: так практично
0: і
2: оголеного.
0: Так,
2: боді-арт. Засновник та промоутер цього свята, художник з Нью-Йорку Енді Голуб, за його словами, оцей Body Painting Day, це свято, ну, на яке він надає йому значення, це свято самовираження та мистецтва, який робить світ кращим, оскільки дарує людям позитивні емоції та виключно користь. Чи дарує користь самовизначення і будь-які інші речі, сьогодні будемо розбиратися всі разом.
0: Я думаю, з самого початку це свято було для дітей, коли, знаєш, їх розмальовують, там, щенячі патрулі.
2: До речі, аквагрим теж відносять до боді-арти, тому так, ви праві.
1: Ну, аквагрим мені подобається.
0: А театральний грим відносять до боді-арту?
2: Я думаю, так. Це ж вид мистецтва.
1: Це ж теж малювання по тілу.
2: Якщо макіяж, є ж фейс-арт, як різновид боді-арту, це тому, я думаю, що грим тут в першу чергу про... Тим паче, що театральний грим, там вже ж теж є свої правила, своя філософія. Це тобі не просто губи підмалювати. Тому,
0: я
2: так.
0: Думаю, боді-арт придумали все ж таки в середній школі, коли дітлахи починають розмальовувати парти, виходить вчителька і каже: ти собі на лобі це напиши.
2: До речі, я як тут ходяча енциклопедія, і на цей жарт маю ще сказати Андрію. Ти знаєш, що древні племена, від них і пішли основи боді-арту. І виявляється, що в них були такі унікальні татуювання, що вони використовувались замість паспорту. Тому вчитель, паспортних даних, як підпис. Тому вчителька була з якоїсь сторони навіть трошечки права.
1: Щоб не забути. Я знаю, то зараз навіть ставлять початки якісь такі, типу, як шрамування. І це теж говорить, типу, як паспорт людини, теж в якихось племенах я зустрічала.
2: Да, досі, до речі, це жива традиція.
0: Боже, не шрамування, а таврування. Во.
1: Таврування, так.
2: Так, бо є і те, і інше.
0: Ну, в когось це традиція, в когось це покарання. Будемо сьогодні розбиратися в цьому детальніше.
2: Так, і дуже важлива ремарка. Андрію, в тебе є якісь... дотики до боді-арту? Татуювання, пірсинг?
0: Ну, якщо говорити, якщо до боді-арту відносити все і шрамування в тому числі, та в мене, звичайно, є шрамування, як у кожного нормального чоловіка, в мене є шрам на вказівному пальці на правій руці, ну, там, коли хліб вчився різати, трохи себе прикрасив.
1: А пірсу колись носив?
0: Кого?
1: Пірсинг.
0: Ні.
2: Добре. В мене тільки проколоті вуха.
1: І все.
2: І все.
0: В моїй компанії пірсинг не вітався.
2: Але щодо себе, окрім того, проколола вуха я в доволі вже свідомому віці, тобто це не було...

0: дитяча історія. І, але мені подобається мистецтво розпису тіла. Тобто я там міхенді робила, якісь такі штуки, але я дуже критично ставлюсь до того, щоб все життя щось носити, тому це в мене завжди така якась лайтова історія. І люблю замовляти татушки по інтернету і клеїти собі скрізь, де захочеш. Да. Леона, що до тебе?
1: В мене проколоті вуха, в мене було багато ідей проколоти пупок, язик, ніс, оце все. Але щось з дирками в мене якось не склалось, мені стало стрьомно, що вони потім будуть довго заживати. В мене, напевно, більше вже 10 татуювань.
0: О, на всіх частинах тіла?
1: На всіх. Ребра, ноги, руки...
0: Цікава абсолютно буде розмова все. В нас сьогодні. Шановне товариство, якщо ви теж маєте свою думку з приводу того, варто чи не варто, можливо, у вас своя філософія щодо прикрашання тіла, будемо раді почути ваші історії на наш студійний номер телефону 097-610-10-00 на будь-який зручний для вас месенджер. А оскільки в нас сьогодні в студії Леона, яка має татуювання на кожної частині свого тіла, проведемо невеличке таке синхронізацію. Шановне товариство, вас теж запрошую. Я, значить,
2: тести, люблю тести.
0: Це давай. Не тест, це дивись. Я зробила таку добірку, мені стало цікаво, чому взагалі люди це роблять. Ну, типу, що їх провокує. Але оскільки в мене, крім проколотих вух, більше нічого немає, то я буду зараз тобі говорити, що я знайшла, а ти будеш мені відповідати, чи співвідноситься те з тим, чому ти це зробила. А наша аудиторія теж робить те саме, буде цікаво. Значить так, одна з причин, про які говорять психологи, про те, чому люди прикрашають своє тіло, це повернення контролю над власним тілом. Типу, заява світу – це тіло належить тільки мені, я з ним що хочу, те й роблю, і вирішую, як воно буде виглядати. Такий собі радикальний акт суверенітету. Терапія після якихось пережитих досвідів в житті. Типу, ось я, і я вирішую, як це.
1: Ну,
0: звучить чи ні?
1: З усього, що ти сказала, я можу сказати тільки про подолання певних травм після якогось тяжкого етапу в своєму житті, я можу набити собі татушку.
0: Серйозно?
1: Угу.
0: Цікаво.
1: От, типу, контроль над тілом, це тіло тільки моє, ні, в мене такого немає.
0: Типу, після... це і так зрозуміло,
1: да.
0: По замовчуванню.
1: А от після якогось досвіду можу.
0: Андрій, а ти що скажеш?
1: Просто останні пару років тримаю, щоб не набити ще 10.
3: Так, я ж кажу, у мене немає татуювань, але я в цілому не проти. Людина може робити зі своїм тілом все, що їй завгодно. Хоче бити татухи, хай б'є де завгодно, аби не на мені.
0: Зрозуміло. Тоді переходимо зразу до пункту 2. Пошук своєї зграї або заява, що от я існую. Тобто це спосіб заявити про свої цінності без слів. Коли ти заходиш, до прикладу, а неважливо, ти виходиш в соцмережі чи заходиш у кімнату, де є незнайомі люди, це спосіб зразу заявити, хто ти.
1: Ні. Ну, принаймні для мене ні, тому що я ніколи не хотіла, щоб по татухам можна було б зрозуміти, хто я, що я, або, не дай Боже, це татуювання буде схоже з кимось. Тобто в мене всі індивідуальні ескізи, шрифти, от, щоб воно не повторювалось.
0: Ага, ну це теж в якийсь спосіб, типу, показати свою індивідуальність.
1: В мене усі татуювання на таких місцях, що мені потрібно роздягнути, щоб їх побачили.
0: Ага. Зрозуміло. Просто, до прикладу, антропологи цю історію відносять якраз до те, що це якась еволюційна така штука, бо раніше це була ідентифікація своїх, типу своєї зграї. Mm-hmm. От ми схожі по цінностям, відповідно, ми в нас десь схожі малюнки на тілі.
1: У мене є знайомий, який забив собі майже 80% свого тіла. Знаєте мультфільм «Ліло і Стіч»?
0: Mm-hmm.
1: Ось, він забив його «Ліло і Стіч». І там просто він весь в різнокольорових малюнках Стіча, його сородичі, у цьому всьому.
3: А мені цікаво, от вийде якийсь новий діснеївський мультик, який по популярності і в цілому по крутості своїй перескочить Ліло і Стіч. Чи не буде він жалкувати, що не лишилося місця?
0: В нього ще є 20%.
3: На лобі собі намалюй.
0: І на останок екстремальний досвід і вибух ендорфіну. Під час нанесення малюнку, кажуть фахівці, через біль, оці відчуття, організм викидає потужний коктейль ендорфінів і адреналіну. І багато людей підсвідомо підсаджуються на цей стан очищення та ейфорії після того, як вони створюють оце все на своєму тілі. Біохімія така.
1: Є, однозначно є, тому що ти приходиш, особливо, якщо це татуювання, ти б'єш після якоїсь травми, ти лежиш, тобі больно, ти проживаєш і кайфуєш від цієї болі, потім ти встаєш, ти дивишся, і ти такий, типу, да, це то, чого я хотів.
0: Отже, цікаво, товариство, що відгукнулось вам? Нагадаю, 067-610-1000, чекаємо і ваших історій, а зараз йдемо на коротку музичну паузу і почуємось за кілька хітів і продовжимо розповідати вам цікавинки в теревенях. Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включай.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Давайте, давайте теревенити. Продовжуємо всім, хто приєднався щойно. Доброго ранку, 8.42 на студійному годиннику. І ми продовжуємо ранкові теревені. Долучайтесь. Говоримо сьогодні про красиве людське тіло і чим його ще можна прикрасити, і чи варто взагалі це робити.
2: Так. А якщо ми почали говорити за татуювання от самого початку, я собі отак от сидів зараз, думав. І я от чесно... Не буду брехати, я задумувався над тим, щоб зробити собі татушку, але от, їй-богу, ну от немає такого малюнку, от немає такого дизайну, я ще не бачив, принаймні, який я так, щоб я побачив, і оце я хочу собі набити, оце я би хотів, от з таким би я хотів носити. Ну і знову ж таки, з часом світогляд міняється, з часом ставлення міняється до речей, з віком. І я далеко не впевнений, що якщо я собі наб'ю метелика десь на попереку, то через 15 чи 20 років він буде мені подобатись і задовільняти мене.
0: Ну, ти так
2: хоча, з іншої
0: метелик.
2: Сторони, на попереку я ж його не буду бачити. А хто там як до цього ставиться, це їхні особисті проблеми.
0: Я ніколи не хотів там вовка на всю руку, чи тигра, що там чоловіки зазвичай.
2: Та ні. Ну, якось, ну, не знаю... Набити вовка, всі класні вовки, яких я бачив, я їх вже бачив на чиїхось руках, на чиїхось плечах, на чиїхось спинах. Бити собі те, що хтось вже носить, ну таке собі. І
3: так
2: роглів.
3: Ти можеш зробити свій індивідуальний ескіз саме по твоїм побажанням, з лініями, які тобі подобаються, і це буде абсолютно індивідуальний твій Андрійовий вовк.
0: Андрійовий.
2: Тут одне з двох. Або він буде не схожий на вовка, або він буде схожий на одного з тих вовків, які в інших людей.
0: Або він буде схожий на Андрія, а на що йому? На Андрія.
2: Бо вовків, бо кого-кого? Вовків, тигрів. Ой, тигрів, левів, лепардів, пум. Я надивився... Ну, більш ніж доста.
0: Ну, ти людина, яка працювала в клубах півжиття, то, напевно, так.
2: Так, я ж кажу, ну, типу, якось, ну, от я навіть не знаю, що б я хотів. Іерогліф, ну, я не
0: дуже
2: настільки...
0: Дуже різково.
2: Не настільки я хочу собі татуювання, щоб вивчити японську письменність.
0: Або японську,
2: щоб
0: так.
2: Розуміти, про що там написано. А якщо там напишуть «вільна каса», ну то ж, знаєш, таке собі.
3: Я, до речі, дуже хотіла собі іерогліфи. Мені ну, настільки подобаються на тілі, а особливо, якщо це на шиї, але мені так стрьомно, що там буде якийсь рецепт мівіни чи щось таке.
2: Та-та-та-та-та. А ще ж така тема. Років 20 тому мені дуже подобалися. Там в мене навіть був записничок. Та, напевно, більше, ніж 20 телефонів не було мобільних. У мене був записничок, в який я збирав там всілякі, на мій погляд, розумні цитати. Там якихось видатних філософів і все таке. І з однієї сторони, зараз, ну, то якщо що стосується іерогліфів, є ж Google Translate, і ти можеш собі там перекласти все, що завгодно, подивитися в інтернеті, вичитати всі значення, які тільки можуть бути пов'язані з тим чи іншим іерогліфом. Але... Зараз я відкриваю той записничок, і для мене це збірка анекдотів. Ну, от настільки пафосні ці цитати. І от, знову ж таки, от я собі зараз наб'ю татуху, на якій буде написано «Живи своє життя в своє задоволення. Ти вартий більшого. Ти найкращий». Ну, воно якось надто пафосно звучить для мене, як, ну, от, як сьогодні. Я би з цього виключно ржав. А уяви собі, японець якийсь побачить, прочитає, а я час від часу спілкуюся з представниками японської культури. І, ну, у них ж зовсім інше поняття, і те, що вкладалося в цю пафосну... Там, краще бути голодним, ніж їсти що завгодно. Мені, я думаю, японці багато чого розкажуть на тему харчування і їсти що завгодно, враховуючи наші відмінності у кулінарних смаках.
3: Ти просто ти говориш про пафосні цитати, я розповім вам.
2: Ну оці «упав, вставай, встав, упай, пай чи копай». От якби це можна було на японський набити, ну я все одно подумав.
3: Мене просто це так веселить, тому що в мене на двох ступнях є татуювання на правій і на лівій. І вони дуже гарним шрифтом. Майже, Андрій, майже! Дуже гарним шрифтом на латині написано «Крокуй сміливо». І коли в мене люди запитують, що ж в тебе там таке гарне набите, я думаю, боже, пожалуйста, не питайте мене. Але візуально мені подобається, і я іноді навіть забуваю, що там просто «Крокуй сміливо».
0: Але, до речі, чи знали ви, що без боді-арту дуже багато супергероїв ми би не бачили такими, якими вони є. Пам'ятаєте, Люди Ікс, як звали цю синю, боже, Містік?
2: Угу.
0: Акторка для того, щоб знятися у цьому фільмі, 9 годин. 9 годин їй наносили оцю всю красу на тіло кожний знімальний день для того, щоб
3: виглядати так,
0: да, її не можна було не сісти, не встати і взагалі нічого. Тобто для того, щоб в кінематографі це було так красиво, як ми це бачимо, а вона дійсно там дуже гарна, от людина, це ж теж мистецтво, Андрію.
2: Абсолютно. Ну, я не знаю, чи можна грим театральний чи кіношний віднести до боді-арту, але я думаю, скоріш за все так, тому що останнім часом він дуже активно використовується навіть просто під час святкування якихось корпоративів чи Хеловіна. Тому, так, це безумовно мистецтво. Причому знайти хорошого гримера – це дуже велике... Дуже велика проблема на деяких студіях при виробництві деяких фільмів, і це коштує немаленьких грошей. Якщо вже говоримо про кіно, я згадав один дуже класний фільм, в якому татуювання теж відігравали дуже важливу роль. Пропоную про нього зараз і поговорити.
0: Давай.
1: Ранкові деревені.
0: Деревені про кіно.
2: Отже, друзі, згадався мені фільм «Пам'ятай» 2000 року. На мій погляд, один з кращих психологічних детективів. Культовий неонуар від Крістофера Нолана. Обожнюю Крістофера Нолана. Не завжди розумію його, але фільми його – це просто щось неймовірне. Фільм «Пам'ятай» здійснив свого часу справжню революцію в кінодраматургії, показавши глядачам відчуття ментального хаосу головного персонажа на власній шкурі. Фільм, який став просто переворотом на межі тисячоліть і назавжди вписав ім'я Крістофера Нолана до списку найвидатніших режисерів сучасності, і це не перебільшення. Ця стрічка стає таким викликом для глядача, зухвалим, нестриманим. Стрічка повністю ламає класичну лінійку, структуру лінійну структуру оповіді, досліджує крихкість нашої пам'яті і природу помсти та те, як легко людина здатна обманювати в першу чергу саму себе, аби мати хоч якийсь шанс на існування. Пам'ятай, 2000 рік. Крістофера Нолана.
0: Для тих, хто дивився цей фільм, я нагадаю сюжет. Хто не дивився, дуже буду намагатись не спойлерити, бо він фільм вартий того, щоб його подивились. Отже,
2: тут важко не спойлерити. Тут просто розповідаючи про сюжет, це головний спойлер.
0: Але він дійсно нелінійний. Це такий собі унікальний пазл, де кіно розгортається у зворотньому часовому порядку. Головний герой Леонард Шелбі у виконанні Гая Пірса. Він колишній слідчий страхової компанії. Зазвичай він одягнений такий у дорогий костюм, їздить на розкішному ягуарі, але має важку травму голови. Внаслідок нападу, під час якого було вбито його дружину, Леонард страждає він отримав травму і, відповідно, він страждає на антероградну амнезію. Тобто, він пам'ятає все до трагедії, але його короткочасна пам'ять тримається лише 10-15 хвилин. Далі все стирається. І, відповідно, життя Леонарда перетворилося на таку жорстку систему виживання. Щоб знайти та помститися загадковим нападникам, яких він вважає винними у тому, що загинула його дружина, він використовує фотографії Polaroid з підписами. Залишає замітки, там робить татуювання з найважливішими фактами і прямо на своєму тілі ніби як це все записує. Оскільки пам'ять довготривалу він не має, він пристосовується. Отже, і фільм унікальний тим, що він розділений на два типи сцен. Кольорові сцени, вони рухаються назад у часі, і кожна нова сцена показує те, що сталося перед попередньою. І чорно-білі сцени, вони рухаються вперед у хронологічному порядку. Вони зливаються в єдину шокуючу таку штуку цікаву у фіналі і відкриваючи глядачеві правду, яка може здатися... Ну, Нолан, як завжди, тут дуже вдало зрежисував. Отже, Леонард є... пішкою в чужих іграх і водночас в'язнем власної вигаданої реальності. І як це в фіналі розв'яжеться, варто подивитися.
3: А в цілому ідея фільму народилася під час звичайної поїздки на автомобілі з Чикаго до Лос-Анджелеса. Брат режисера Джонат Нолан розповів Крістоферу свій задум оповідання «Мементо морі». Крістофер так сильно захопився цією ідеєю, що порадив братові писати розповідь, поки сам паралельно почав створювати кіносценарій у зворотньому хронологічному порядку. Цей сценарій фільму був настільки складним для сприйняття, що більшість голівудських студій боялися братися за цей проект. Під час зйомок Гай Пірс був єдиним актором, який повністю зрозумів, у якій саме часовій точці перебуває його персонаж, оскільки Нолан створив для нього спеціальну кольорову карту сценарію. А початковою ось цієї сцени фільму, де Леонард струшує фотографію Polaroid і вона поступово зникає, стає такою білою, а куля влітає назад у дуло пістолета, була знята наживо у зворотньому напрямку. Творцям довелося довго експериментувати з хімікатами, щоб змусити проявлене фото бліднішати на камеру. Ну і попри фантастичність форми, нейробіологи та лікарі визнали Моменто найбільш клінічно точним враженням антероградної амнезії в історії світового кіно в цілому. І фільм ідеально передає відчуття дезорієнтації, коли людина раптово прокидається посеред кімнати і взагалі не розуміє, що вона тут робить.
2: Ну і в цілому, якщо говорити про досягнення і нагороди для малобюджетного, як для малобюджетного незалежного кіно, фільм мав грандіозний успіх на головних кінопреміях. Це картина отримала 2 номінації на Оскар у категорії «Найкращий оригінальний сценарій, найкращий монтаж». «Стрічка» здобула номінацію на премію «Золотий глобус» на найкращий сценарій. Ну і цей ж фільм завоював одразу 4 нагороди на премії «Індепенденс Spirit Awards», зокрема, за найкращий фільм, найкращу режисуру. А у 2017 році, ще й до того всього, бібліотека Конгресу США включила його до національного реєстру фільмів за історичну та естетичну цінність. Шановні, якщо хтось не дивився, дуже раджу, як казав Антоніо Птушкінс, «Мі рекомендаціон». Це бездоганний кінематографічний механізм, де форма ідеальна відображає зміст. Зворотній хронологічний порядок – це не просто такий собі стильний крок. Це єдиний спосіб змусити нас відчути ту саму безпорадність, яку щохвилини переживає Леонард. Це кіно, яке назавжди залишає в пам'яті та змушує нас замислитись над тим, на чому тримається наша власна особистість, якщо прибрати із неї спогади. Раджу подивитися всім, але будьте готові, що доведеться дивитися рази 2-3.
3: Ну що ж, я сподіваюся, вам так само, як і мені, захотілося передивитися цей фільм або, можливо, відкрити для себе щось новеньке. То наступна інформація на правах реклами саме для вас. На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу українською мовою. Ви можете дивитись їх на телевізорі, будь-якому гаджеті, будь-де, вдома, на відпочинку або, можливо, на обіді на роботі. Тому скористайтесь промокодом teren.fm і отримайте 3 місяці підписки абсолютно безкоштовно. Хороші історії завжди краще звучать рідною мовою.
0: Реклама на Терен ФМ.
4: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
5: і Українське ТВ!
6: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
7: Подробиці на українське.тв.
8: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок, друзі, продовжуємо теревенити. Сьогодні говоримо про мистецтво прикрашання свого тіла, про боді-арт, пірсінг, шрамування, про все, на що, що вигадали люди для того, аби прикрасити свої красивенькі тіла.
3: До речі, ви бачили, як шрамування виглядає?
2: Ну, як шрамування.
3: Ну, якщо здалеку дивитись, ну, це реально гарно. Це як по шкірі шкірою розмальовувати, але, ну, типу...
2: Невеличке оголошення, друзі, Україною знову шириться повітряна тривога. Якщо у вашій місцевості вона оголошена, будь ласка, не ігноруйте і потурбуйтесь про свою безпеку, про безпеку своїх рідних. Перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. А я тим часом спитаю у Льони. Льона, ти кажеш, що, типу, задоволення отримуєш, так, коли б'єш тату?
4: Так.
2: Велике задоволення, сильне задоволення?
4: Ну, кайфушки.
2: Кайфушки. Я просто подумав про те, що... А ти не боїшся, що в якийсь момент тобі цих кайфушок стане мало, і тобі зараз захочеться більше?
4: Коли
2: і...
4: я так подумала, я пригнула з моста з тросом. І зрозуміла, Боже. Що...
2: До... Ти спочатку кажеш, що з тросом пригнула з моста. Бо...
3: До речі, про це теж треба буде колись поговорити. Я теж пригала з моста.
4: І на тому моменті я зрозуміла, що не настільки я люблю... Біль, не настільки я люблю адреналін.
2: Тобто
4: піду
2: трос
4: наб'ю ще
2: трохи...
4: одну татушку.
2: Тобто трос виявився трохи довший.
4: Дуже боляче мені було в поперек. Тобто ось це, коли ти вже доходиш до кінця цього тросу і тебе підриває, в мене десь пошкодилась поясниця, і це дуже небезпечно, нікому не рекомендую.
2: Ну, не знаю, в мене все було добре. Я чого спитав, тому що є люди, які, ну, от не можуть зупинитися на іерогліфі, метелику якомусь там, чи, ну, там, на тризубі на руці. Найбільш татуйована людина, це, ну, офіційно зареєстрований рекорд, який, напевно, ніхто вже не переб'є, хоча... Хто його знає, генетика зараз розвивається просто несамовитими темпами. Так от, найбільш татуйована людина, яка увійшла в книгу рекордів Гіннеса, це Лакі Даймонд Річ з Нової Зеландії. Його тіло покрите татуюванням на 100%, і, як на мене, навіть більше, ніж на 100%, адже малюнки нанесені навіть на внутрішню частину повік, ясно, всередині вушних раковин, ну там про інтимні зони можна взагалі навіть не говорити, там, напевно, з того починалося все. І в цілому він витратив понад 1000 годин у кріслах тату-майстрів.
3: 1000 годин життя.
2: Ну, повністю все забито. Ну, от взагалі повністю.
4: Ну, це говорить про те, що навіть білки ока мають бути вкриті фарбою.
3: Білки ока теж входять у 100%
4: так.
3: Шкір?
4: Ну, не шкіри, тіла,
2: до речі, це,
4: типу.
2: До речі, це найнебезпечніший вид татуажу.
4: На очах.
2: Якщо брати в Штати, я не знаю, як там по Європі, але в Штатах, в деяких Штатах це заборонено, тому що це дуже-дуже небезпечно. Там буквально на частину, на долю міліметра з глибиною проколу можна помилитися, і повністю втрачається зір, або ж ще гірші наслідки можуть бути. Не хочу про них говорити, ми ж вроді як про хороше сьогодні зібралися потеревенити. Що стосується пірсінгу, теж мене дуже сильно здивувало. Рольф Бухольц із Німеччини має понад 450 проколів по всьому тілу. Причому більше ніж 250 з них розташовані в зоні обличчя та губ. Мені цікаво, як він в аеропорту проходить контроль. І це ж йому МРТ не можна зробити. Розірви просто.
4: Ну, треба знімати, треба все знімати.
2: Та все знімати. То скільки за місяць починає готуватись до МРТ?
3: До речі, дивись.
2: А чекай, а воно ж, ну, типу, я розумію, там один якийсь кульчик, ну, там він важить пару грам, а 250...
4: Кульчиків, 250
2: це,
4: грам.
2: Це, уявляєш, тебе обличчя на кілька кілограмів важче, ніж зазвичай повинно бути. Це і спати незручно, і ходиш завжди на голову, та ну, я не знаю.
4: Ну, дуже звикається,
2: кожному,
4: до всього звикаєш.
2: Кожному своє. Боді-арт, Юна, я тут, ну, я знайшов просто статтю, де пише, що боді-арт – це тимчасове мистецтво. Найдовший сеанс боді-арту, занесений до Книги рекордів Гіннеса, триває понад 30 годин. Майстер безперервно розписував тіла моделей спеціальними гіпоалергенними фарбами. І боді-арт – це філософський антипод татуювання. Він демонструє абсолютну мінливість та тимчасовість краси.
3: Отак.
2: А? Як красиво сказано.
3: Да, до речі, був, якщо я не помиляюсь, правильно пам'ятаю, французький художник, який робив...
2: Боді-арт.
3: Да, робив перформанси такі, типу він розстеляв дуже велике полотно, виходили жінки всі в синій фарбі і качались по тому полотну. На них створювався один візерунок, на полотні інший, і потім вони всі після цього йшли в душ. Це все змивали.
2: Йшли в баню.
3: Ні, і суть в тому, що от на цьому закінчувався перформанс, що люди могли, вони купляли квитки на це дійство для того, щоб подивитись на оцю мінливість, тобто на тіла, на картину.
4: Просто подивитись, як голі дівчата валяються по полотну.
2: А потім миються.
3: А потім... От любите ви применшувати ці всі сучасні мистецькі речі? Ну, нехай.
2: Ну, в цілому, я хотів сказати, що треба ще добре подумати, чи це є мистецтвом, але в цілому все, що викликає емоцію, вже є мистецтвом.
3: Ось, і люди купляли саме цю емоцію і те, що вони можуть побачити щось, що було створене щойно і яке мало дуже короткий сеанс життя. Типу, і вони були свідками цього. Ну, типу, в цьому була
2: мене суть. Мене більше надихає і більше враження справила. Ну, хто в інтернеті часто серфить, вони по-любому натикалися на це. Була фотосесія, я не знаю, хто фотограф, я не знаю, хто художник, але була фотосесія, там, типу, єднання людини з дикою природою, там, де, ну, в основному це були дівчата, їх художник розписував, вони займали якусь позу, художник їх розписував, як тварини, і виходило, ну, от прям полотно-полотно, і з першого погляду ти навіть не помічаєш, що там людина. А там леопард, чи какаду, чи, ну, от таке. Ну, це було гарно, але, знову ж таки, це, ну, типу, було в фотостудії, як не крути, це ж не перформанс, це виключно фоторобота.
3: Ну, мистецтво буває різне, і добре, коли воно нам приносить оце візуальне,
2: добре, коли ми його розуміємо.
3: Задоволення.
2: Давайте,
3: ну,
2: так.
3: До речі, я за те, щоб його і не розуміти. Коли ти чогось не розумієш, це говорить про те, що тобі ще є, що розуміти в цьому світі.
4: В цьому плані ви взагалі спортили мою психіку. Я після слова «мистецтво» просто уявляю собі картинку приклеєного банана і не можу нічого з цим зробити.
3: Після слова «картинку» я хотіла сказати «добре, що не банан», але я... Але так, сучасне мистецтво, воно таке різне. Давайте ще поговоримо про сучасні тренди в боді-арті.
2: А ну, що там ще придумали, крім гіпоалергенних фарб?
3: Крім гіпоалергенних фарб і глітеро-татуажу, ще придумали кіберсигілізм. Якщо ви пам'ятаєте, в 90-х, до прикладу, трендом були оці всі такі рукава чорні великі, які там зататуйовувались.
4: Забиті просто.
2: Ну, так вони і зараз, мені здається.
4: Зараз їх просто не можуть вивезти.
3: Так ось, кажуть в мережі, що вони повністю мутували і тепер вони взагалі не в тренді. Зараз у тренді оцей кіберсигілізм – це дуже тонкі, дуже гострі, майже агресивні лінії, які виглядають як суміш комп'ютерних мікросхем. І дуже футуристична історія зараз в цих татуюваннях і боді-арті. Тобто спробують на тілі зобразити якраз оцю кіберісторію, так, як її відображають.
2: А це часом не 2-3 роки тому цей тренд став модним?
3: Ну, зараз ще він живий.
2: Ну, бо в той період вийшов кіберпанк, така комп'ютерна гра. Просто може бути таке, що через роки 2-3 вийде Elder Scrolls, а там бігають ельфи і б'ються на мечах. До речі, це теж стане вже не модним.
3: До речі, цей тренд присвячений не грі, а саме штучному інтелекту, бо філософія саме цього бодіарту полягає в єднанні злиття людини з комп'ютером. Не з природою, як було раніше, а з комп'ютером.
2: Ну, кіберпанк.
4: Ну, Андрій, просто я знаю, про що він говорить, і дійсно воно може бути пов'язано між собою.
3: Ну, це ж культура.
4: Припустимо, років 5-6 назад абсолютним трендом було бити собі штрих-коди на шиї, на руках, Хіт на зап'ястках. Час, фільм «Час» вийшов, ага. І ще один якийсь. І усі оце, давай, а куди потім ті штрих-коди? Що з ними робити?
3: Ну, так само, як
4: де
3: Ліло і
4: пробивати?
3: Стіч, да?
4: Ну, типу, я просто...
2: Ні, окей, коли це QR-код, ти там можеш собі створити сторінку в інтернеті, де буде мавпа показувати середнього пальця всім. І адресу цієї сторінки у вигляді QR-коду собі десь, ну, мало лі хтось заскринить. Так, ну...
4: Просто бити щось, спираючись тільки на тренд, що зараз модно, це просто привести себе в яму, де через декілька років ти сидиш і не знаєш, як його звести, і скільки тобі за це треба заплатити.
2: Ну, зараз це можна. Принаймні, зараз це хоча б можна зробити. Якщо раніше татуювання було на все життя, то зараз було б бажання, спосіб знайдеться. Є лазерні методики, які
4: це
2: розщепляють.
4: Це дуже боляче і дуже дорого.
2: Ну, слухай, бити татуювання теж, знаєш.
4: Ще больніше.
2: Слухай,
4: і
2: ти ж не пробувала, може це ще крутіше задоволення.
4: Я не настільки люблю біль.
3: Добре, ви обсудили цей тренд і йдемо до наступного.
2: Я вже навіть боюсь, що там може ще бути.
3: Наступний більш тимчасовий, ну, типу, вони не на все життя, ці малюнки. Але їх не видно при денному світлі. Зараз використовують сучасні неонові фарби. І вони є, ну, невидимі, коли ти просто так в житті при сонячному. Але коли ти заходиш під ультрафіолет, це все там, або в клуб, до прикладу, це все на тобі починає грати, світитись. І, ну, і ці малюнки стає видно. Це один з наступних трендів. Є навіть зараз тимчасові тату з біодатчиками, але це вже дуже складна історія, і я не впевнена, що це тренд, це радше цікавий факт. Ну, і те, що зараз заполонило мережу, це...

0: комусь це, знову ж таки, маючи під рукою такого майстра, ти уявляєш, ти ж можеш собі весь Лувр на руку набити.
1: Так, да, і це не займатиме 100% твоєї шкіри.
0: Так, да, ти зможеш в резюме своєму написати: «Я 100% носій мистецтва». Не мистецтво в мені, мистецтво на мені.
1: І мистецтво не просто навколо мене. Я... Це визнане мистецтво.
0: Біля слова в Вікіпедії, біля слова мистецтво, моє фото.
1: Так. Отже, друзі, говоримо сьогодні про мистецтво, зокрема, про мистецтво боді-арту. Маєте думки, пропозиції 067-610-1000? Теж діліться своїми історіями, а зараз коротка музична пауза для гарного настрою. Почуємось за кілька хітів.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
1: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжуються наші теревені, друзі. Продовжується ранок. Сьогодні говоримо про боді-арт, про ту красу неймовірну, яку люди часом роблять зі своїми тілами. Ну і не своїми тілами теж. Давайте будемо дивитися прямо в очі. Я, знову ж таки, вже казав і кажу, люди можуть робити зі своїми тілами, на мою думку, все, що завгодно. Але от єдине, чого я ніколи не розумію, може ти мені, Юна, поясниш? Татуаж брів. Це, ну, для чого? Ну, для чого?
3: Дивись, я
2: невже це гарно?
3: Ну, ти ж розумієш, що слово «гарно», «не гарно» – це дуже суб'єктивні речі,
2: розумію,
3: в кожному
2: да.
3: по-різному. І я, як людина, яка не робила жодного татуажу на своєму тілі, я би тобі хотіла про це розповісти, але не можу. Кожному вирішувати самому. Але те, що це є елементом боді-арту, то так. У мене дуже багато знайомих робили татуаж брів, очей, вуст. І, напевно, для них це має сенс, і, напевно, це для них гарно.
2: Просто чому я так кажу? Тому що для мене українки і так, в принципі, по замовчуванню
3: найгарніші.
2: І це, напевно, в нашому якомусь культурному національному ДНК зашите. Що нам не треба. Дивись, в українській історії не було історії з татуюваннями. В українській історії із пірсінгом не було якихось там особливо пов'язаних.
3: Ну, цих
2: хіба
3: якихось
2: що
3: історичних, древніх так не було.
2: Тому що, дивись, коли в той період, поки Україна вже долучилася до християнства, це було, типу, псування дару Божого, типу, тіла, не використовувалось. А єдине, що про пірсінг, я єдине, що можу сказати, це за часів козацтва козаки носили кульчики у вухах, якщо в лівому вусі, то це єдиний син в сім'ї, якщо у правому вусі це останнє чи єдиний чоловік сім'ї, ну, єдиний продовжувач роду. Ну, типу, якщо і в тому, то це взагалі єдина дитина у батьків. І щоб атаман, коли, ну, атамани ж
3: коли приймав рішення,
2: так,
3: він
2: коли приймав рішення відправляти чи не відправляти на якусь
3: так
2: небезпечну операцію, щоб він розумів, що, типу, на цій людині може завершитися рід, його краще поберегти. Ну, якось так.
4: У нас більше було з одягом.
3: Ну, у нас багато символізму, але він в основному і одяг, це, якщо ми
2: але
3: говоримо про вишиванку.
2: Да,
3: і не з тілом. В нас розпис мав значення велике. Що там? У нас дуже широка оця культура традицій. Да? Тобто в нас більше обрядовість, ніж
4: тіло.
3: Так, ніж тіло.
2: Але ну от я бачу там у весільних обрядах використовувався тілесний боді-арт на Буковині та Гуцульщині, включали елементи малювання на обличчі нареченої, тобто її щоки прикрашали дрібними крапками з сусального золота чи природних фарб.
3: Ну, це теж це, якась, так. Це не те, щоб побутова традиція.
2: Ну, це ж як рум'яна. Я не сприймаю макіяж за боді-арт.
3: Так, і ще дивись на те, що це не побутова традиція. Тобто це не традиція, яка була в кожній хаті. Це традиція, яка була
4: судячи з сусального золота, не повсюду вона була.
3: Ну, в різний час по-різному було, але так, це не
2: А потім що в нас в історії? Радянщина. В радянщині татуювання це що?
3: Я навіть не хочу про це в голос говорити. Да, навіть не хочеться про це в голос говорити, якщо чесно. Але попри це, до речі, ви знали, що в Україні, тобто українських митців боді-арту насправді вистачає, і вони теж знані у всьому світі.
2: Ну, це добре, що Україна все ж таки відійшла від оцих, хоча в мене немає татуювань, і я собі не хочу, я все одно вважаю, що татуювання це класно і прикольно, тому що я бачу багато гарних татуювань, і мене дуже тішить, що змінилася думка суспільства з приводу того, що татуювання тепер вже не є ознакою людини, яка повернулася з якихось там окремо означених місць і являє собою якусь суспільну небезпеку чи бозна що ще. Тепер татуювання, пірсинг – це просто засіб вираження. І я знаю, що в Україні дуже багато дуже класних майстрів, які можуть скласти просто шалену конкуренцію найкращим світовим майстрам.
3: Так, і одна з таких, Юлія Кравченко, вона у 21-му році стала чемпіонкою світу у найпрестижнішому всесвітньому фестивалі World Body Painting Festival в Австрії. Він проходив. Це щось на кшталт Олімпійських ігор в світі боді-арту. І що цікаво, що вона малює сюрреалізм на тілах. І вміє так розфарбувати модель, що людське тіло оптично ламається. Воно може зливатись з декораціями, може перетворюватись на живу тривимірну скульптуру. В неї дуже сильна техніка, яку визнають в світі. І от вона одна з українок всесвітньо відомих в цьому жанрі.
2: Це дуже-дуже добре. Ну, знову ж таки... враховуючи який бум, а особливо за останні 5 років, після початку повномасштабного вторгнення, який бум на татуювання здійнявся, коли українці і українську символіку наносять на тіла, і там частини орнаменту українського.
3: Тільки якого сенсу буква «Ї»? Наша
2: а рядки Шевченка, Ліни Костенка, обриси міст, малюнок вулиці, якої вже не існує, яку зруйнували болотяні. Це дуже дуже зворушливо, дуже дуже класна тема.
3: І дуже добре, що є в нас митці, які несуть цю культуру далі. Поряд з цим ми нагадуємо, що ми, українці, гарні, прекрасні, і в нас є дуже багато зірок по всьому світу.
2: А ще красивішими стаємо тоді, коли підтримуємо Збройні Сили України.
3: Зірвав з вуст. Але я хотіла нагадати, що не забуваємо про щоденний донат. П'єте каву сьогодні, пригостіть кавою і когось з військових своїм донатиком. Не забуваємо про те, що повітряні тривоги вже сьогодні ширяться, в деяких регіонах вони тривають. Піклуйтесь сьогодні про себе, перебувайте в укриттях, не давайте шансів болотяним сусідам. Ось, ну і тримаємо цей день, цей ритм разом.
2: На цьому ми з вами не прощаємось, кажемо, як завжди, до побачення. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ.
4: Дякуємо, що прокидалися з нами.
1: Ранок на ТРНФМ з ранковими теревенями.
3: Теревенили, теревенили і натеревенили.

Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Український кот.
1: У 1798 році в Петербурзі вийшла книга, яка змінила все і стала культурною революцією. Поки імперські критики запевняли, що українською можна хіба що анекдоти розповідати, Іван Котляревський видав «Енеїду». Він взяв пафосний античний сюжет і перетворив троянців на козаків. Це був перший в історії випадок, коли народна мова, якою говорили мільйони, але соромились писати дворяни, стала мовою високої літератури. Це був справжній інтелектуальний теракт проти системи. Котляревський писав «Енеїду» 26 років і в ній легалізував нашу ідентичність через гумор. В його «Енеїді» боги Олімпу п'ють горілку і їдять борщ з карасями, а головний герой – парубок моторний – поводиться як типовий козацький отаман. І всі вони балакають полтавською говіркою середньонадніпрянського діалекту, але за цим сміхом ховався потужний маніфест. Часи, коли Січ була зруйнована, а козацтво намагалися стерти з пам'яті, Енеїда нагадала – ми живі, ми маємо свій побут, свою неймовірну кухню і, найголовніше, свою неперевершену мову. Книга розлетілась на цитати, ставши першим українським бестселером. Котляревський довів, щоб вижити, нація повинна сміятись і говорити рідною мовою. Енеїда стала тим фундаментом, на якому пізніше виріс Шевченко і вся наша сучасна культура. Це і є наш код – вміти перетворити трагедію на іронію, а іронію на зброю, яка б'є влучніше за гармати.
0: Український код – більше, ніж історія.

changes is time.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 13-та година в Україні, наразі в деяких регіонах. Оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжуємо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Сили безпілотних систем повідомили про ураження 9 танкерів тіньового флоту РФ у ніч на 8 липня у Азовському морі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Робер Мадяр Броді. Загалом, за даними СБС, впродовж 72 годин уразили 21 судно, 19 танкерів тіньового флоту, ще суховоз і паром в Керчі. Протягом цієї ночі поцілили 53 військові цілі, зокрема 6 електростанцій в Криму. Тієї ж ночі сили спеціальних операцій уразили 2 нафтопереробні підприємства у Нижньокамську, Республіка Татарстан, РФ. Горять нафтопереробний комплекс «Танеко» та НПЗ «Таїф-НК». У Генеральному штабі ЗСУ також підтвердили ураження аеродрому Борисоглебськ цієї ночі. Ступінь завданих збитків та результати уражень уточнюються. Кількість постраждалих після сьогоднішнього удару РФ по житловому будинку у Харкові зросла до 29. Двоє загиблих. Помідо начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. У будинку частково зруйновано 5-й поверх, поряд пошкоджено автомобілі. Через російські удари є знеструмлені споживачі у Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи, повідомляє «Укренерго». Через грозу та пориви вітру на ранок були повністю або частково знеструмлені 10 населених пунктів у Хмельницькій області. Бригади «Обленерго» ремонтують пошкоджені лінії електропередач. Норвегія оголосила про виділення 3 мільярдів крон. Це близько 268 мільйонів євро на зміцнення протиповітряної оборони України. Зокрема, в рамках програми «Пурл» та для закупівлі ракет «Петріот» в Україні, які вже їх мають. Про це повідомила прес-служба норвезького уряду. Повідомляється, що Норвегія разом з Данією, Німеччиною та Канадою замовить нові ракети протиповітряної оборони безпосередньо у виробника в США. Водночас президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі заявив, що ключовою темою обговорень з партнерами буде постачання ракет-перехоплювачів, які критично важливі для спроможності України збивати російську балістику, та зауважив, що ці ракети є не лише у США. У Києві цього року на ремонт укриттів і сховищ передбачили більш як 1 мільярд гривень. Як повідомляють у Київській міській державній адміністрації, визначення адрес і виконання робіт забезпечують районні підрозділи, адже саме вони є розпорядниками, виділеними містом коштів. Пріоритетними є ті локації, де укриттів бракує. Мікрорайони, де відсутні станції метрополітену, віддалені спальні житлові масиви тощо. Загалом в Києві наразі функціонують понад 4,3 тисячі укриттів різних форм за типом, власністю та кількісно-технічними характеристиками. Семирічний українець Філіп Нагорний встановив рекорд, який офіційно підтвердив Національний реєстр рекордів України. У швейцарській Лозані хлопчик виконав 250 підйомів переворотом на перекладині з обтяженням по 1 кілограму на кожній нозі. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Досягнення стало частиною міжнародної гуманітарної ініціативи «Мир дітям». За словами організаторів, своїм рекордом Філіп хотів нагадати, що справжня сила має служити миру, а також підтримати дітей, які живуть в умовах війни.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні збережеться хмарна погода з проясненням, пройдуть короткочасні дощі, грози у південних, центральних, Сумській та Харківській областях, подекуди сильні зливи, в окремих районах град. Вітер південно-західний, західний 7-12 метрів на секунду. У західних та північних областях пориви 15-20 метрів на секунду. Температура від 24 до 29 градусів вище нуля. У західних, Вінницькій та більшості північних областей плюс 19, плюс 24 градуси. У Києві та області хмарно, з проясненням, очікуються короткочасні дощі. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви 15-20. У столиці температура від 20 до 22 градусів вище нуля, на Київщині плюс 19, плюс 24 градуси. Цим ми завершуємо наш випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім.

0: фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
1: Подробиці на українське.tv.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GMHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: «Одного разу» у студії.
1: Вітаю, товариство. Одного разу у студії. Ці позивні говорять про те, що на Терен ФМ сьогодні цікавий гість. Але перед тим, як ми почнемо, хочу попередити, що в частині регіонів України все ще триває повітряна тривога. Будь ласка, попіклуйтесь про себе, перебувайте в укриттях до сигналу відбій. Ми продовжимо в цей час мовити для вас. Я представлю нашу гостю сьогодні. Отже, у студії одного разу до нас завітала не просто людина, а лікар-психіатр Олена Панчук. І це інтерв'ю ми будемо робити разом з моїм колегою, як завжди, Андрієм Заславським. Отже, товариство, вітаю вас у цій студії, вітайтесь і ви.
2: Доброго дня. Оленко, доброго дня.
3: Добрий день, дякую за запрошення.
2: Як настрій?
3: Все добре, дякую.
2: Слухай, враховуючи те, що ти лікар-психіатр, я ж правильно кажу, правильно?
3: Без помилок.
2: Слава Богу, бо я ж такий, що я можу. Дивись, враховуючи те, що ти психіатр, я знаю точно, що, до прикладу, кілька днів тому твоя ця розмова для мене була б набагато більш кориснішою, ніж я сподіваюся, вона буде зараз. Але тим не менш, я знаю, що я не один такий, є ще люди, які до сих пір не розрізняють. В чому різниця між психологом, психотерапевтом, психіатром? Що у вас спільного, що різного? 10 відмінностей.
3: 10. Окей, навіть скажу так, що не завжди спеціалісти можуть точно розподілити, але будемо пробувати. Дивіться, загальна складова в них в тому, що ми всі турбуємося про психічне здоров'я. А складова, далі, яка була б легше зрозуміти, це те, що психіатр – це лікар, який має медичну освіту, спеціалізацію в психіатрії, займається діагностикою, лікуванням і веденням пацієнтів з різними клінічними діагнозами у вигляді депресії, тривоги, біполярних розладів, шизофренії і тому далі подібне. Що з приводу психологів, тут трошечки буде складніше, тому що є психологи клінічні, а є психологи, просто психологи. Якщо психолог, то до нього звертаються, коли є труднощі з розлученням, з різні кризові періоди в житті, коли є питання з переїздом, з вибором роботи і так далі, то клінічні психологи – це ось це, плюс вони теж займаються веденням людей, які мають розлади психічного спектру. Психотерапевти – це вже більш ширше, та вони можуть бути як і лікарями, як і не лікарями, і вони можуть… переважній більшості вони спілкуються саме з людьми, які мають розлади психічного спектру. Вони використовують різні техніки, різні методики, в яким вони вчаться довгий період часу, і частіше співпрацюють з психіатрами.
2: Угу. Якось це, як на мене, якось це трохи заплутано. Можливо, я помиляюсь, але окей, тоді так. А чи є якісь ознаки, от, до прикладу, які я можу помітити в своїй поведінці, щоб розуміти, що мені допоможе там просто розмова з якимось кумом, одним із моїх кумів, або коли я розумію, що розмова з котом не допомагає, треба терміново звертатися до вузького спеціаліста. Є якісь ознаки візуальні, зовнішні, які можуть помітити оточуючі?
1: А не тільки кіт.
2: Ну, в мене кіт, звичайно, справляється з такими речами.
3: Так, до речі, кіт – це доволі круто, тому що це може бути певним підтримуючим колом, тому що кіт є поряд, він дає емоцію, але він не дає поради. Тому тут таке. Що з приводу станів, то тут трошки буде по-інакшому. Все залежить від часу, скільки цей стан триває, та, і наскільки він порушує якість життя. Якщо, наприклад, сталося там щось і треба от прям в цю секунду обговорити, то підійде і кіт, і кум, і це теж супер. А якщо умовно є пригнічення по стану більше 2 тижнів, якщо є така тривога, яка заважає працювати, або порушення сну не 1-2 дні, а яке триває вже місяцями, то тут уже варто було би звернутися до спеціалістів.
2: Угу. І ще таке питання. Я правильно розумію, що психіатр – це саме той лікар, який може мене прописати на стаціонар? Психолог не може покласти мене в відповідний заклад?
3: Ні. Це тільки через лікаря. Тільки через лікаря, хоча психолог, він теж може бути клінічний психолог, він може бути лікарем. Але все рівно стаціонаром займаються лікарі-психіатри.
2: Угу. Тоді, дивись, буквально ще 35 років тому, може більше, хай буде 40 років тому, було дуже розповсюджене таке поняття, як лікувальна наказова психіатрія.
3: Каральна психіатрія.
2: Перепрошую. Угу. Що змінилося за часи незалежності?
3: Вона вже так не використовується. Психіатрія зараз вже майже як для людини, да, вона орієнтована на людину і орієнтована на те, щоб допомогти їй бути більш працездатною, покращити свою якість життя, та і є максимально безпечною, є конфіденційною.
2: І несе ретритну функцію.
3: Ретритну функцію? Ну, це вже як пощастить.
2: І тут казіно, ну ти що ж ти будеш робити? Окей, дякую. Є над чим задуматись. Чи є, можливо, якісь поради, як взагалі, враховуючи контекст, в якому ми живемо, враховуючи ситуацію, події, які кожного дня б'ють нас, як кувалдою по голові, чи є якісь поради, як втримати ментальний стан, ну, хоча б у приблизно у якійсь приблизній формі нормальності. Якщо я взагалі зрозуміло.
1: Так, тим паче ти говорила от про погіршення сну чи там, да, зараз така ситуація в країні, що ти не розумієш, від чого в тебе погіршення сну. Типу, як взагалі себе тримати для того, щоб ти в якийсь момент часу зрозумів, о, тут я вже себе не можу тримати, і це, типу, дзвіночок для того, щоб піти до спеціаліста. От до того моменту, чим свою кукуху підтримувати? Ну, окрім хороших новин, як сьогодні про ураження на болотах.
3: Окей. База, рутина – це те, що має бути. І умовно там сон, харчування, прогулянка. Ми про це всі прекрасно знаємо, але дуже недооцінюємо. І завжди варто думати про те, що це, якщо я не можу зробити собі там базовий сон з 10 до 7 через обстріли, через різні моменти, то я можу це зробити протягом дня, мати собі маленький післяобідній там сон, та, чи лягти раніше спати. Так само і з харчуванням. Якщо ти будуєш собі збалансовану тарілку, але тобі після обстрілів хочеться з'їсти відро морозива, будь ласка, побалуй себе. Та, і ще такий момент, важливо пам'ятати, що ми як батарейка. І ми маємо зелений, жовтий і червоний рівні. І коли ми знаходимося в жовтому і червоному рівні, ми не можемо хотіти від себе як в зеленому. Тому це важливо пам'ятати, що ми не можемо бути гіперпродуктивними, коли ми ледь встаємо з ліжка. І з приводу того, що ти говорила про спеціаліста, люди рідко, не завжди, скажімо так, не завжди можуть зрозуміти про те, що я вже потребую допомоги саме через те, що їм здається, ніби це все ок. Так живуть всі. І я справлюся, я сильний, і це може утруднювати, да, звернення до спеціаліста.
1: Тобто люди, оскільки ми всі живемо в такому ритмі, в цих самих новинах, і здається, що так, як я, почувається весь світ, і це не обов'язково, зараз треба піти і пофіксити у спеціаліста, правильно?
3: Абсолютно.
1: А фіксити треба зразу, як тільки це якимось чином впливає негативно на твоє життя?
3: Найкращий варіант, та? Тому що це більша вірогідність того, що швидше можна перейти в ремісію, та? Там, чи пофіксити умовно цей стан, та? І жити своє прекрасне життя, та? І наскільки це можливо в наших реаліях. Та? І ще момент про те, що не допустити зміну мислення. Та? Якщо ми звертаємося швидше, то не змінюється наше мислення. Бо якщо змінюється наше мислення, змінюється наша поведінка. А змінюється наша поведінка, це все набагато складніше потім повертати до попереднього стану.
1: О, як цікаво. А як в такому випадку змінюється мислення? Тобто, коли ти за норму починаєш вважати щось інше?
3: Так. Тобто, стається певна ситуація, і ти цій ситуації надаєш певне значення. І це значення викликає певні думки. І ці думки залежать від того досвіду, в якому людина знаходиться, який вона має цей досвід. І вже ці думки запускають певні емоції. Емоції запускають відчуття в тілі. А відчуття в тілі запускають певну поведінку. І частіше за все ця поведінка не сприяє вирішенню цієї ситуації, а навпаки, закручує вдалі в ці думки, і людина крутиться в цих циклах.
2: Я так розумію, найважче в цій ситуації – це в цілому зрозуміти, що є проблема. Тому що, ну, враховуючи контекст, в якому ми живемо, постійні обстріли, постійні стреси, ну, як тут вияснити, це нормально, що я стривожений зранку, чи не нормально? Я думаю, тривожність – це є нормальна реакція на серйозні потрясіння.
3: Так, це вірно. Тривога – це базова емоція.
2: І теж саме проблеми зі сном. Ну, як можна заснути, коли таке робиться?
3: Окей. Але тут питання, наприклад, почнемо з тривоги. В цей момент тривожитись – це справді норма, та? Бо наш організм намагається нас захистити, показати нам, що є небезпека, і нам треба про себе турбуватися. Але якщо тривога включається навіть тоді поза обстрілами, в інший день, коли людина прокидається, і ніби би мало би бути все ок, а вона відчуває такий неспокій, що вона не може ні їсти, ні збиратись на роботу через оцю тривогу, то тут уже питання.
2: Угу. Я перепрошую, ну, бо я мав, ну, я саме це і мав на увазі, щоб не було такого, знаєш, що кожного дня там раптом щось, і ти вже зразу на низькому старті до лікаря: ой, беріть мене, лікуйте, бо в мене якісь проблеми. Теж треба ж якось в цьому ділі розбиратися, розуміти. Що буває таке, що ок, трохи понервувати.
3: Звичайно, звичайно, звичайно. Все питання в тривалості. Скільки триває ці симптоми по часу? І як вони порушують якість життя? Якщо я в цей момент потривожилась, бо є об'єктивна на це причина, то ок. Але якщо я після цього ще тривожуся 2 місяці, ще попередньо, з приводу попередньої тривоги, то тут вже можна трошки позадавати питання.
2: Було б класно, якби це працювало в обидві сторони. Ну, типу, подивилися ми, як на болотах палає, і 2 місяці ходимо щасливі.
1: Так, але вони якось так не працюють в іншу сторону.
2: А вони там бігають, суетяться, очі по 5 копійок.
1: Віддали тривожність. Хай тепер ви потривожитесь.
2: Тривога, перейди на Фідота.
1: Олено, я знаю, що у тебе ще є досвід роботи в...
2: Вибач, будь ласка, тривога, перейди на болото. Отак.
1: Ага. Андрій креативить сьогодні.
2: Ну, може, допоможе. Я вчуся, я тренуюся.
1: Ну, може, допоможе, да. Ти ще кілька разів повтори тільки про себе.
3: М'ячик перекинули.
1: Так. Я продовжу. В тебе ще є досвід роботи в медицині невідкладних станів, тобто швидка. Правильно? Ти працювала на швидкій?
3: Так. Я працювала лікарем виїзних бригад на швидкій допомозі.
1: Теж дуже тривожна і стресова робота, але менше з тим, чому ти вирішила все ж таки обрати психіатрію?
3: Їздячи на різні виклики, я зустрічалася не тільки з питаннями соматичного профілю, та, тобто, що в людини є невідкладний стан, а багато питань ще цього невідкладного стану були саме з питань психіки. І коли ти знаходиш підхід до людини через розмову, через те, що ти до неї там відкритий, та, через те, що ти там створюєш їй безпечний простір, умовно безпечний, через те, що ти їй даєш підтримку, і ти можеш зрозуміти, що стан може покращитись тільки від певної розмови. Та, або далі бачачи, що тут розмова не тільки підходить, а важливо підходить в плані лікування, та, там, чи допомоги, а важливо ще якісь її питання медикаментозного, і це стало мене більше цікавити, що я можу в цьому плані зробити, як я можу бути тут більш корисною. І це вже запустило такий каскад процесів, що я почала думати більше то про психотерапію, то про психіатрію, і поки зупинилась на психіатрії.
2: А ну, під час війни психіатрія – це ж теж своєрідна медицина, невідкладна швидка медична допомога.
3: Ну, якщо враховувати кризове консультування у вигляді там психології, то да, це я з вами згодна. А якщо питання саме так от взяти широко в загальному, то ну, вона і завжди так була, просто тут контексти трошки змінилися. Ну, можна розглянути, в принципі, так, що це як швидка допомога, але для нашої кукухи, да, для того, щоб трошечки можна було її підтримати.
2: З чим частіше звертаються, які, якщо це, звичайно, не є лікарською таємницею, про це можна говорити?
3: Ні, це не є лікарською таємницею в плані того, я ж не озвучую там саме хто, куди і як. Переважна більшість людей звертається з тривожними розладами та різного спектру у вигляді там панічних атак, генералізовано тривожного розладу, різних фобій та тривоги за здоров'я. Також питання депресії є дуже частим, і потрошку ще депресія у вигляді післяпологових депресій, в жінок депресія частіше зараз останнім часом. Можливо, тут саме через те, що тут звертаються більше частіше жінки, тут ще цей момент, да, не забираємо його. І що можу ще сказати? Ну, питання розладів харчової поведінки, до речі, теж є поширеним останнім часом.
1: Тобто можна сказати, що на тривожність зараз все ж таки ми всі страждаємо.
2: Перед тим, як заїдати свою тривожність, обережно, там ще можуть бути такі розлади.
1: Так, але ну, я знаю, що ти не лише лікар, а ще мама і дружина військового, який зараз захищає нашу країну, і завдяки йому і його побратимам ми сьогодні можемо сидіти в цій студії. І, відповідно, я не можу не поставити тобі низку наступних питань. Якщо тобі ок, розкажи, як тобі особисто вдається балансувати між своєю професійними своїми обов'язками, да, і от власними тривогами. Як ти себе тримаєш в ресурсі?
3: Ну, будемо відверті, що я не завжди балансую, та й не завжди це добре вдається, тому що я є людина, та і не тільки як спеціаліст, та. Але питання більш таке, знаєте, частково філософське. Я вчуся очікувати від себе меншого. Тобто, якщо я встигаю те зробити, то я те встигаю зробити. Якщо пріоритет зараз більше на сім'ї, значить робота трошки почекає. Якщо питання більше на мені, що я відчуваю, що я не справляюся зараз в той момент, отже, я шукаю допомогу, де я можу делегувати, та, десь дитину, десь роботу, і потурбуватися про себе. Тобто, якщо так трошечки взяти структурувати, то це системна турбота про себе, плюс зменшення оцих очікувань, що я можу все зробити. Та? Бо на початках, коли ти маєш вигрібати різні сфери, там і побут, і дитину, і роботу. Це здається не сильним, паралельно ще ж і відчуття там тривоги з приводу чоловіка. Але в процесі ти вчишся опиратися на себе, вчишся просити про допомогу, та вчишся брати цю допомогу, особливо від друзів, від родини, від сім'ї, і робити те, що ти можеш робити. Якось так.
1: Дякую тобі, що ти поділилася. І маючи дуже фаховий досвід у наступному питанні, теж хочу запитати, як взагалі мамам, да, і тобі як мамі, як говорити з дитиною про те, що тата чи мама, до прикладу, в різних сім'ях по-різному на фронті, так, щоб і дитину підтримати, да, і не передати їй якусь частину своєї тривоги і не травмувати її якимись страхами?
3: На жаль, я тут не маю якогось чарівної таблетки там чи чарівної фрази, яка би це допомогла, бо це завжди залежить від контексту. Та є різні сім'ї, різні кола підтримки, та різні діти за віком, за чутливістю. І тут кожен обирає те, що йому підійде найбільше. І, можливо, як спеціаліст, я би більше рекомендувала слухати, що говорять останнім часом спеціалісти ЮНІСЕФ. Особливо мені подобається Світлана Ройс, як вона і багато говорить про це, як можна спілкуватися з дітками, як можна їх підтримувати. Та з приводу особистого досвіду, з того, що можу сказати суто я, це намагатися створити хоч якісь певні ритуали, де дитина може взаємодіяти з татом, та якісь спільні розмови, там чи спільна дія, умовно, там онлайн гра в шахи. Умовно, з мого боку, це пояснення те, що тато робить дуже важливу роботу, та, і ми маємо його теж додатково підтримувати та, і робити свою роботу. І давати проявляти дитині різні емоції. Вона може і плакати, і сердитись, і тривожитись, і бути цим контейнером.
1: Допомагати їй проживати їх екологічно.
3: Абсолютно.
1: Давати їм вихід.
3: Так.
1: Добре, а якщо ми з іншої сторони подивимося, коли військовий повертається додому з, ну, там, у відпустку чи після поранення, після демобілізації, часто є якийсь ментальний, психологічний, взагалі розрив, да, між його сім'єю тут, да, і ним, який пережив досвід, якого мало хто може зрозуміти. Як батькам, дружинам, сусідам, да, спілкуватись з військовим, як взагалі адаптовуватись і разом створювати, ну, таку екологічну комунікацію?
3: О, тут можна говорити цілими днями про це. Але якщо взяти якось так от трошки коротко, та, трошки я буду говорити ніби з свого досвіду, та, а те, що можуть люди використовувати, це теж я можу дати рекомендацію. Є прекрасний простір, це вільний вибір, який багато дає порад, дає багато записів та навчань, як говорити з ветеранами, як говорити з діючими військовими, як говорити з сім'ями та і іншими сферами, з іншими категоріями людей. З приводу свого досвіду, то тут питання більше в тому, що ми не залазимо, да, в відчуття цього досвіду цієї людини, та, військового, тобто ми його не намагаємося якимось чином розпитати більше, ніж готові людина поділитись, але паралельно з тим створювати от цю атмосферу цього життя, яке воно тут є поряд, та, поступово, не залучаючи, там, не знаю, не роблячи якихось там стрибків чи кудись там заведень, да, там, що ти маєш і це робити, і туди. І давати простір, і давати от це підтримуюче коло, і бути готовими, що на початках хтось хоче говорити, хтось не хоче говорити. Можна пробувати пояснювати, що якщо ти зараз не хочеш про це говорити, це окей. Але якщо тобі щось є, що болить, про це можна говорити з спеціалістом, тому що оця біль може бути як рана, яка нагноюється і яку треба вичищати. Тут більше в такому.
1: Тобто, в принципі, людям, які отримують різний досвід, ми зараз в своєму контексті можемо говорити не лише про військових, а про втрати великі в людей. Це все одно той біль, який треба рано чи пізно, ну, типу, дати йому місце.
3: Та, і знаєте, мені дуже подобається фраза, що в дуже темну ніч найкраще видно зірки. Та, і тут теж про те, що навіть будь-яка втрата, будь-що, це справді жахливо, це справді важко, і це треба відгорювати, але є в цьому щось, на що можна опиратися, та, на кого можна опиратися, і помічати щось, що я можу створити хорошого там, чи доброго, чи от зі сторони більше людяності.
2: Так, пропоную трішечки...
1: Маю ще одне уточнююче питання до Олени. Вибач, Андрію. От якщо хтось зараз послухав нашу програму і вирішив, так, я от хотів би поговорити з таким розумним психіатром. Як взагалі потрапляють до психіатрів? Треба йти до психолога зі своїм переліком тривожностей, чи одразу можна до психіатра?
3: Можна одразу до психіатра. Тим більше навіть зараз не потрібно ніяке скеровування там, від сімейних лікарів чи ще від когось. Зараз дуже багато різних можливостей в плані там приватних практик та центрів ментального здоров'я, мобільних бригад, дуже багато волонтерських організацій і цього різного. Тому за потреби можна йти на діагностику до психіатра, але якщо відчувається, що я хочу розібратися просто з кризою в своєму житті, то можна спробувати і до психолога. І якщо психолог побачить, що тут не тільки питання кризи життя, то він скерує до психіатра.
1: Чудово. Дякую за пояснення. Кота буде звільнено сьогодні.
3: Ні-ні-ні.
2: Так, котика не зачіпати мені, будь ласка.
1: Це був жарт, я знаю, що ви обидвоє любите котів. Ну що ж, і настав час нашого традиційного бліца.
2: Так, короткі
1: давай,
2: питання,
1: Андрій.
2: Відповіді не обов'язково короткі, але, ну, як вже випаде карта. Питання перше. Яке питання найбільше бісить психіатра? Є ж таке питання?
3: А якщо я стану овочем?
2: Коли питають таке?
3: Питають, коли ми починаємо. Я розповідаю, що тут у вашому стані є певна необхідність у прийомі препарату. Там,
2: якщо реально людина прийме якісь препарати, стане овочем?
1: Андрій вирішив тригернути психіатра прямо в студії.
3: Сучасна психіатрія, вона працює в тому напрямку, що будь-які препарати, які там людина приймає, переважна більшість, вони є селективними. Тобто вони не дають впливу саме на те, щоб людина не була активною протягом дня.
2: А мені здалося, селективне – це, типу,
1: це,
2: ну, якщо овоч, але калірований. Добре, який найпоширеніший, найбезглуздіший міф про психіатрів, який тобі доводилось взагалі чути? Ну, от, типу, кажуть, що психіатри всіх лікують електрошоком. А ти така, що? Та не всіх, тільки таких, як ти.
3: Ну, про електросудомну терапію. Ну, мене, до речі, цей міф. Ну, окей, хай це буде як один. А що ще я можу викримати? Треба подумати. А що психіатр, то точно хворий. Про те, що психіатри теж якісь в якомусь періоді свого життя стають доволі цікавими
2: і ставними розладами. Щоб розуміти пацієнтів.
3: Да, з розладами особистості.
2: Говорити з пацієнтами на їхній мові. Окей. Що гірше для ментального здоров'я? Забагато новин чи навпаки повний інформаційний вакуум?
3: І то. Тому що, дивіться, ми ж маємо розуміти, де ми, в якому контексті живемо, та, розуміти, знаєте, мати пам'ять про те, що ми маємо передавати далі нашим дітям, нашим там поколінням, про те, що є там країна гній, да? Але якщо це є постійний скролінг новин, це теж є надлишок, тому що це викликає постійне відчуття стресу. Стрес хоч і трошки корисний для нашого здоров'я, але він має бути дозованим. Та? І тут уже стрес, він точно не є дозованим. І тут нема що в тому, що в тому. Це певні крайнощі. Тут варто шукати якийсь баланс.
2: Угу. Що краще, валер'янка і карвалол, і чи 50 грам коньяку? Що краще працює?
3: Краще працює піти прогулятись, видихнути і зробити дихальні вправи.
2: А як же ж коньяк?
3: Я лікар, я не маю права говорити про вживання алкоголю як спосіб релаксації.
2: До речі, назва коньяку була в цій програмі виключно в цілях розважитись і трішечки посміхнутися.
1: Змістити фокус, так.
2: Ми засуджуємо.
1: І не закликаємо.
2: Тепла ванна чи сеанс психотерапії?
3: А можна поєднати
2: теплу ванну з психіатром?
3: Психіатри теж люблять теплу ванну і психотерапевти.
2: Окей. Я думаю, що я знаю відповідь на наступне питання, але все одно скажу це вслух. Придушувати емоції в собі чи виплескувати їх на оточуючих?
3: Вчити їх розрізняти і давати їм екологічно проявлятись.
2: Емоції. Зараз мені треба засвоїти якось, пропустити крізь себе. Окей, яку суперсилу ти би обрала? Читати думки пацієнтів чи мати 35 годин в добі?
3: Вау.
2: 35 годин в добі.
1: А можна все? Тут теж, так, підходить?
3: А можна так, щоб читати, але виключати, бо я не завжди хочу знати, про що вони думають.
2: Але ж 35 годин в добі, це можна, ну, прям висипатись, напевно, можна. Хоча з іншої сторони,
1: хоча з іншої
2: 35
1: сторони, це
2: годин в добі
1: ілюзія.
2: Читати думки чужі, це
1: жах. Дуже важко, так.
3: Да. Напевно, я би хотіла обрати суперсилу, завжди відчувати себе відпочившою.
1: О.
2: Угу. Окей. Чи є якийсь магічний спосіб зняти стрес дуже швидко і без медикаментів?
3: Швидко стрес, і саме їм потрібно знімати без медикаментів, та? Тому що нам треба, щоб наш мозок опрацював цю інформацію.

0: умовно стискаємо, розтискаємо там долоні, передпліччя, плечі, там різні м'язи, це нас повертає до нашого тіла, а не в емоції, в які ми зараз в яких ми зараз. Ковток води. Ще.
1: Порахувати до 10.
0: Порахувати до 10, ну, може, але це не завжди працює.
2: Ще така техніка нас вчили, типу, назвати там 5 кольорів навколо себе, усвідомити, чим тобі зараз пахне, якісь такі речі. Це теж про стрес.
0: Так, це теж про стрес, але важливо теж розуміти, де ти знаходишся. Бо не завжди 5 предметів, які навколо тебе, тобі хочеться бачити.
2: О.
1: Ну, теж типу, важливо. Та, враховуючи контекст, в якому ми живемо. Так, давайте останнє питання, щоб вже не мучити. Який найважчий гріх люди зазвичай роблять проти свого ментального здоров'я?
0: Не прислухаються до себе. Тобто, розшифровую, ми завжди хочемо там відповідати якимось очікуванням. Ми завжди хочемо бути там багатопродуктивними, да? Хочемо від себе більше, ніж завжди. Але це, якщо в нас немає енергії на це, то це ми не прислухаємось. Так само, я можу ще додати, це не дозволяти собі. Оце буде кращий момент. Не дозволяти собі, це в плані того, що я не можу собі дозволити відпочити, я не можу дозволити собі зробити помилку, я не можу дозволити собі, не знаю...
1: Що? Ти хочеш морозиво дзвіночок?
0: Так.
1: Який? А ти заробив?
0: Ось щось про типу того, тому, да, питання дозволів.
1: Але я хочу морозиво дзвіночок.
0: Будь ласка.
1: Друзі, не забувайте про те, що солодощі, в тому числі морозиво дзвіночок і шоколад, як ми нещодавно з Юною виявили, дуже сильно позитивно впливають і на ментальний стан, і взагалі на самопочуття людини. Тож користуйтеся.
2: І дозволяйте собі частіше приємності і різні смаколики. А я нагадаю, що сьогодні в нашій студії була лікарка-психіатр Олена Панчук. Ми тобі дякуємо щиро за розмову і за те, чим ти поділилася. Намагалися тримати ми, я Юна Крушинська, Андрій Заславський, мій співведучий, прекрасний колега. Ми один одному тримаємо кукуху тут кожного дня.
1: Олена, дякуємо ще раз за чудову, змістовну розмову. Друзі, вам нагадуємо про те, що якщо ви зупинилися на 2 хвилинки для того, аби послухати, про що говорять одного разу в студії, в перерві можете скинути донат, допомагати нашим захисникам просто необхідно. Ми, як завжди, не закликаємо донатити комусь конкретно, кого ви знаєте, кому довіряєте. Зараз у всіх є знайомі, їх підтримувати просто обов'язково. На цьому ми з вами не прощаємось. Як завжди кажемо, до побачення, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був головним спонсором українського відродження на початку ХХ століття? Це був не політик і не поет, а успішний аграрій-мільйонер, який витрачав майже всі свої прибутки на газету. Євген Чекаленко – людина, яка довела, що збудувати державу – недостатньо палких промов, потрібні чеки, рахунки та щоденна чорнова робота. Сьогодні наш день починається з донату на ЗСУ, бо ми розуміємо, що наша оборона і свобода коштує грошей. Чекаленко зрозумів це ще 120 років тому. Він став меценатом української ідеї в часи, коли бути українцем було не просто невигідно, а й фінансово збитково. Його життя – це відповідь на питання, як перетворити мрію на реальний політичний проект. Чекаленко протягом 8 років власним коштом отримував єдину щоденну українську газету «Рада». Він платив гонорари Михайлу Коцюбинському та Володимиру Винниченко, щоб ті могли писати українською, а не переходити на російську заради заробітку. Він відмовився стати гетьманом України. Коли йому пропонували очолити державу, Чекаленко відповів, що принесе більше користі, як сіяч. Він вірив, що націю треба виростити, як добрий врожай на його полях. Він не шукав слави,

0: він шукав результату, фінансуючи все – від словників до політичних партій. Сьогодні цитата Чекаленка звучить як ніколи актуально. «Любити Україну треба не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені». Він навчив нас, що патріотизм – це не лише емоція, це інвестиція. Не чекайте, поки хтось прийде і збудує нам країну. Ставайте меценатами своєї культури, підтримуйте своєю гривнею і справою.
1: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
14: Терен FM.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Я дуже хочу, щоб синочка любив балет.
1: Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

план сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Усім привіт, це High-Tech News. Перевірте свій Wi-Fi, ми розпочинаємо. Пандемія 2020 року суттєво змінила ігрову індустрію. У людей з'явилося більше часу вдома, і саме тоді ПК-геймінг помітно набрав популярності. Понад 6 років тому індустрія адаптувалась до нової реальності, а PlayStation і досі стикається із запитанням про те, як компанія планує повернути частину аудиторії, що перейшла на персональні комп'ютери. Під час нещодавньої сесії запитань і відповідей на зустрічі компанії в червні генеральному директору та президенту Sony Interactive Entertainment Хідеакі Нішіно, директору студіо бізнес Кермену Х'юсту та старшій віце-президентці з фінансів і корпоративного розвитку Лін Азар поставили пряме запитання про те, що вони планують робити, аби повернути гравців, які перейшли на ПК. Також їх запитали про короткострокові обмеження, що можуть завадити зростанню прибутку, та про потенціал суттєвих змін у наступному поколінні апаратного забезпечення. Не уточнюється, хто саме з керівників відповідав, однак було заявлено, що мета компанії – вивести бренд PlayStation за межі асоціації винятково з вітальною, а також, що компанія продає периферійні пристрої на кшталт моніторів і вже анонсованих колонок пульс, аби подолати цей розрив у наступному поколінні. Sony не хоче, щоб її майбутня платформа була просто альтернативою ігровим ПК. Натомість компанія прагне створити досвід, унікальний саме для PlayStation. Щодо платформи наступного покоління, йдеться про те, що вона має пропонувати не просто альтернативу ПК, а цінність, унікальну саме для PlayStation, включно з технологічним прогресом та розширенням стилів використання, що дозволить насолоджуватися грою природно і за межами вітальні. Sony заявила, що наступна PlayStation точно вже не буде просто конкурувати з ПК. Норвегія відправила автономний підводний безпілотник на глибину майже 6 тисяч метрів для картографування морського дна в Північному льодовитому океані. Апарат Hygin Superior може досягати місць, де надводні судна отримують менш чіткі зображення і виявляти форми, структури та підказки, приховані на дні океану протягом тисячоліть. На такій глибині сонячне світло вже не досягає дна, а тиск є надзвичайно великим. Саме тому апарат покладається не лише на зображення, а й на звук. Його системи надсилають звукові хвилі та щитують ехосигнали, що повертаються. Механізм подібний до того, як кажани орієнтуються в темряві. Ця технологія дозволяє дрону з високою точністю картографувати схили, тріщини, височини, об'єкти або структури на морському дні, які важко спостерігати з поверхні. Довжина апарата становить приблизно 6 метрів 60 сантиметрів, а вага в повітрі – близько 2200 кілограмів. У деяких місіях він може працювати понад 72 години. Його сонар може охоплювати приблизно 4,5 квадратних кілометра морського дна за годину. За даними компанії Kongsberg, апарат оснащений синтетичним сонаром, багатопроменевим сонаром, камерою, лазерним профілометром, системою сканування шарів під морським дном, магнітометром та датчиками навколишнього середовища. Ці датчики можуть вимірювати метан, вуглекислий газ, кисень та каламутність води. Хоча головною метою є знання, дослідження та відповідальне управління глибоководними районами, інформація про морське дно також може мати стратегічне значення. Трубопроводи, підводні кабелі та споруди на океанському дні прокладаються не в порожньому просторі, а на реальній місцевості зі схилами, тріщинами, відкладеннями, перешкодами та ризиками. І технології можуть допомогти вивчити та захистити свою критично важливу інфраструктуру в глибинах. Ігрова індустрія здригнулася від новин із Реймонда. Microsoft оголосили про початок найбільш радикальних змін у структурі свого ігрового підрозділу за всі роки його існування. Попереду масові скорочення, продаж відомих команд і повний перегляд підходів до ведення бізнесу. Microsoft офіційно розпочала найзначнішу реструктуризацію в історії Xbox, яка передбачає скорочення 3200 співробітників до кінця 2027 фіскального року. Перша хвиля звільнень торкнулася 1600 людей ще 6 липня. Крім кадрових чисток, компанія вирішила відпустити на вільні хліба або продати одразу 5 внутрішніх студій. Про ці плани повідомило видання Video Games Chronicle. Найбільш несподіваним рішенням став вихід зі складу Xbox Game Studios кількох зіркових команд. Розробники Psychonauts із Double Fine Productions та автори South of Midnight із Compulsion Games знову стають незалежними. Вони залишають за собою права на власні інтелектуальні напрацювання, каталоги випущених ігор та поточні проекти. Водночас студії Ninja Theory, автори Hellblade та Undead Lab, творці State of Decay, уже мають нових власників, імена яких поки що не розголошуються. Угоди передбачають повне фінансування для завершення їхніх амбітних ігор Senua та State of Decay 3. Найскладніша ситуація у французькій студії Arkane, розробника Marvel's Blade. Через особливості місцевого законодавства керівництво лише розпочинає консультації з трудовим колективом щодо можливого продажу чи відокремлення. Причиною такого жорсткого курсу став незадовільний фінансовий стан підрозділу. Шарма визнала, що бізнес зараз не є здоровим. Попри агресивне розширення портфоліо з 2018 року та витрату майже 70 мільярдів доларів на придбання Activision Blizzard, доходи не зростали очікуваними темпами. Виявилося, що у звичайний рік компанія втрачала 64 центи на кожному інвестованому доларі. Ситуацію погіршила найважча в історії апаратна криза, коли ціни на комплектуючі, зокрема на пам'ять, різко зросли через дефіцит, спричинений масовими інвестиціями в центри обробки даних для штучного інтелекту. Реструктуризація також докорінно змінить внутрішню бюрократію. Як виявляється, в деяких відділах робочі питання проходили крізь 14 рівнів менеджерів, що сповільнювало прийняття будь-яких рішень. Цю структуру планують спростити до 3-5 рівнів, орієнтуючись на безпосередніх розробників та відповідальних осіб. Для посилення контролю в Xbox вперше запровадили посаду головного операційного директора, яку обійняла ветеранка компанії Хелен Чіанг. Вона відповідатиме за прибутки та збитки за всіма напрямками – від заліза до сервісів. Попри масштабні чистки, Microsoft запевняє, що жоден із анонсованих проєктів не скасовано. Такі ігри, як Elder Scrolls 6, Fable, Gears of War і Day та наступні частини Call of Duty залишаються в розробці. Компанія розраховує повернутися до зростання у 2027 році, зробивши ставку на ефективність та концентрацію ресурсів навколо найпріоритетніших франшиз. Друзі, це були новини технологій. На цьому наш щоденний апдейт завершено. Почуємось вже завтра.
0: High-tech news. High-tech news.
2: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери, що не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeForce!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Український код.
1: 134 рази. Саме стільки офіційних заборон, указів та циркулярів видали різні імперії протягом останніх 400 років, щоб просто знищити українську мову. Від спалення книг у 17 столітті до заборони хрестити дітей українськими іменами. Жодна інша мова у світі не проходила через таку кількість юридичних спроб її знищити. Тільки протягом 20 століття різні сили в Україні проголошували незалежність 5 разів. Лише п'ята спроба в 1991 році виявилась вдалою. Кожен такий крок коштував тисяч життів. Козацькі повстання, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, УПА – це все спроби розірвати коло, де нам забороняли думати і говорити українською. Нас намагались стерти через Валуївський циркуляр, Ємський указ і сталінські репресії. Але щоразу мова поверталася в хати, у пісні, а врешті в державні закони. Лише після проголошення незалежності з прийняттям Конституції державною мовою в Україні утвердили виключно українську, але ненадовго, до 2012 року. Тоді ухвалили закон Колісніченка-Ківалова про можливість офіційної двомовності в певних регіонах. У 2018 році закон таки визнали антиконституційним. Того ж року Верховна Рада ухвалила новий мовний закон і знову офіційно визнала українську мову державною. Те, що ви зараз чуєте ці слова українською, це результат тисячолітнього спротиву. І сьогодні, коли ми знову захищаємо свій дім, ми знаємо, мова – це наша броня. Якщо ми зберегли її після 134 заборон, ми вже нікому не дамо її знищити.
0: Український код. Більше, ніж історія.
2: Все ж таки, ця пісня присвячена тобі.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годинку 19 в ефірі Терен ФМ. Інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Тож далі про головне. Сьогодні, 8 липня, росіяни кількома хвилями атакували столицю безпілотниками. Влучання зафіксовані у Деснянському районі Києва. Є пошкодження багатоповерхівки. Також на Троєщині біля ринку сталася пожежа у триповерховій нежитловій будівлі. Наразі відомо про 3 загиблих і 13 поранених. Про це повідомляють міський голова Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Херсонській області впродовж дня внаслідок російських атак 3 людини загинули, 12 осіб зазнали травм. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Пошкоджень зазнали приватні будинки, маршрутний та легковий автотранспорт. Розпочато досудове розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів. Російська армія від початку доби 57 разів атакувала позиції наших сил оборони. Найбільше боїв відбулося на Слов'янському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали 6 населених пунктів. Також ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Лужки. Оператори підрозділів сил безпілотних систем ЗСУ впродовж одного тижня уразили понад 360 російських паливозаправників та одиниць важкого транспорту в сухопутному коридорі до тимчасово окупованого Криму. Ураження військової логістики – один із пріоритетів роботи операторів сил безпілотних систем. Цей коридор є ключовою артерією забезпечення російського угрупування військ. Саме ним загарбники постачають пальне, боєприпаси, озброєння та військову техніку. Служба безпеки України повідомила про удар по лінії виробничо-диспетчерській станції у республіці Башкортостан. За даними СБУ, об'єкт розташований приблизно за 1500 кілометрів від державного кордону України. По станції відпрацювали щонайменше 8 безпілотників, після чого виникла пожежа в районі резервуарного парку та на виробничих потужностях. Україна вперше офіційно визнана на рівні НАТО як країна, що робить внесок у трансатлантичну безпеку. Союзники зобов'язалися надати Києву військову допомогу на суму 70 мільярдів євро і підтвердити зобов'язання щодо щонайменше еквівалентної підтримки у 2027 році. Про це йдеться у тексті декларації, опублікованій на сайті НАТО. Зазначається, що європейські союзники і Канада фінансують переважну більшість допомоги Україні у сфері безпеки двосторонніми та багатосторонніми інструментами. Водночас наголошується, що ця підтримка має бути справедливою, передбачуваною та сталою у довгостроковій перспективі. У межах планів стійкості регіони розпочали реалізацію 29 проєктів водопостачання, які забезпечуватимуть водою понад 10 мільйонів людей у 14 областях. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, наразі Україна працює над переходом від моделі одного джерела водопостачання до моделі стійкості та резервованої системи. Це передбачає захист ключових об'єктів, розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів. У межах проєктів буде збудовано та модернізовано майже 900 кілометрів водогонів, встановлено понад 4 тисячі одиниць сучасного обладнання. Українська тенісистка Марта Костюк вперше у кар'єрі вийшла до півфіналу Вімблдонського турніру. У чвертьфінальному поєдинку вона обіграла першу ракетку Італії та віце-чемпіонку 2024 року Жасмін Паоліні. Зустріч завершилася перемогою українки та у 2 сетах. До цього матчу перевага в очних зустрічах була на боці італійки. Вона виграла 2 з 3 попередніх поєдинків. А вже у півфіналі наша Марта Костюк зустрінеться з Ліндою Носкос Чехії. Матч за вихід у фінал відбудеться 9 липня.
0: Терен ФМ про погоду.
1: У четвер, 9 липня по всій Україні очікуються дощі. На Лівобережжі грози, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі, вдень у Східних та Дніпропетровській областях в окремих районах град та шквали з поривами до 15-20 метрів на секунду. Вночі у більшості західних, північних, східних та Вінницькій областях без опадів. Температура вночі становитиме 10-15 градусів тепла, в день від плюс 17 до плюс 22. На півдні та південному сході країни вночі 14-19 градусів з позначкою плюс, в день від 23 до 28 градусів тепла. У Києві та області завтра збережеться хмарна з проясненням погода, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура у столиці вночі 12-14 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів. На Київщині вночі 10-15 градусів вище нуля, вдень від плюс 17 до плюс 22 градусів. Цим ми завершуємо наш випуск. Біля мікрофону для вас працювала Юна Крушинська. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти. Не перемикайтесь.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCOS!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Шкодь, просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

0: Український код.
1: Катерина Зирицька могла обрати спокійне життя інтелігенції. Вона була донькою видатного математика Мирона Зирицького. Проте вона обирає підпілля. Поки чоловіки тримають фронт у лісах, Катерина стає мозком інфраструктури української повстанської армії і створює систему, яка живить армію в умовах повної конспірації. Під псевдонімом «Монета» Зирицька очолює Український Червоний Хрест. Це мережа підземних бункерів шпиталів, де проводять складні операції при світлі газових ламп. Вона організовує збір медикаментів по всій країні та готує тисячі медсестер. Катерина – довірена особа Романа Шухевича. Вона не лише передає звіти, а й знає, де переховується керівництво підпілля. У 1947 році її затримали під час перестрілки. Вона намагається вжити отруту, щоб не здати шифри. Але її рятують для допитів. Радянська система карає Катерину, і вона отримує 25 років суворого режиму. Цей термін Зирицька відбуває повністю, не зрадивши жодного імені. Інколи боротьба тримається на вмінні організувати побут, вилікувати пораненого та зберегти спільну таємницю.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
14: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас. У клубі були

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Терен FM. Терен FM.
1: Може, хто знає?

Небо було свідком подібних злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре. Коли на душі ураган не шуб, а я протягну знов до неба рук і попрошу.

один, під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну.

так, підтримаю. Серце то зрозуміє. І напевно сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться зливи. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCOS!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

дивлюсь у вікно, ти сумуєш одна на дивані. Мізансцена така, очі в очі, ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Чого мені зараз найбільше бракує? Знаєш, те відчуття, ніби весь світ в твоїх руках.

Чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні? Розкажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.